0: off a mile from Simi, I'll look at the seer.
1: There's need no altar Simi Wanga. Near for me, and you are like that, and Carotum, this you moose to Idinia Conaco.
2: Swimming gun.
1: This attacking on the Pazidar Swatinical and then Casimini Casimini and this Bangarts in the Capua. Shoot them, it is imagining him and Pinacling a Siokot Simi. Thou catchers as an athletic kick Thou should be with after my wapo. You moose and oyer some langa. This in my pocket and is a gangaera. I'm you moose, I'm a dama little on this prayer fish bang. Kissier this idea shipping so on a mangaera grimaraki. Him and go for the son and a eater figure. So thou and Anna a gear thing as his semi. Him had Utakada papu umiacia igasisa. Thou Kiadam and Anna Okafiwanga. Kiakina Akayun and a lessuage and a lessinu. Kaya talking of it, even Pinakam Navyang it. This sooner for the Naka Namarit Tarlinga, this man Karotumu, Tamil Musical Lam Karoto. This humus and opuma. This and Nabi Pug, one in any Oki Siokozar to him, Moki Marty, Dagani. As you are so much in Manga, at your kissy and Surinam. I am a little bit of a mess. Nuan nari chigi sarpara imat suliessat nuan nersi tassani ilikkarsumavakka ipersaarna taulu aama iniinermi sunaafu iliwaqitissanni naalakka mataqqinninna tasta nuan nagali eqqarsaatigisarpakka ilumut pikkoringikkaluarlini kisian Ida dubin naka amna tana immi kukaya pikkorissa sakarsimammat nuan narisarpara suliessani onnikkaangami illunguanu kusanartimi pakkutarisarpaa ullusisammat ingissangila taa ullusisammat uagit unnuk onnittarparpa illunut tassani taani ernisa paarissallu querusulerpa qorpinerlu taalu Suliagarumera Ulutakuasisamatis Afin Marlinga Nisoranga Ulak Afin Marlunas Artikit Tower, Frigimida Sutimi, Tower Nangakasa would look Afin Marlun Takunung Illusinita to Yatapo. Tasumo Toka Parin Nilwanagani, Tamanik Idimikut, the Possumas Wainariwap. Am a Midnagorsa Rangira. Am Tamanik Sulikapos Rangi to Ayumu Sango. Eqqiarluarligi salilluarligit taa paarilluarligit nakorsaatitua tassaa niaqeersaat aspariina taawlu yoo tas taakulut imatsiariuutsi ila ernereraang asaati tas taakkua annerusumuanga ilisimasaqarpigaak
2: tassam tassami taamanikkut pingaarutiqartoruussuusimassaa peqqissaarluinnaqqissaarnissaq ernerernu kiun
1: tässä tänne uanga ämmä nuon naru ja kangit tosin nangiraa. Avana suomut piunga kannallu suuri tokkallu kuitaan innaan naupakkani. Tämä on tässä ni appariasuin arani nukapiaangua apersottillaa appalliasitit ungataan ingani kohottuaa. Ekkallin appariasuin nukapiaangua tämän niakivatuut äkingillu ekkarsimavaa. Tämä on suartatsi ungakakkamingani äällattuotukappu. Tämä menikin silliaksimakami tässä kadadigarniasitit kammutittama viimekimussit. Imat avataan silliaksimappu. Tämä on niivertuusrasmuusi. Uangaru ajokikkul kisittä. Savisvimmipuun pinjaksotta daamkitään itse. Tämä on ukaukfiivaataan rasmuusi. Tämä meidilluni annaksimappat. Kimussinu amaksuu. Akkitissavat imat. Niakivasiipitältäsimakin äänäärinneelakaa. Tämä on uisasimakami angajakkaavi. Kimussaakkami tämä tässä on immin ilmiinukäppä. Nuon nagaruudesta ne katsottavaa. Selissimme vaan, että ottu nelikäkkömmin kanjiliiseltu. Tämä on ottu sakangin nämä. Ennäsi, että ottu sen nimekpaa. Tämä on ollut kannaa käydä kattaa luuraatiokkut. Telefoni kangin, että piaatsimme ajanlangipa ehkä sakannissa. Kojanaksimme Amerikkaammeet pituffimmeet. Eli kortsoja. Timmisakti, imma nivyugaaksupadum taasakpaa ehkärämi. Tässä on tämän innoisuuttuun aallakulluun. Tämä on silikkaamme uudet nalliuppo. Silipuunen kankin nämä kohdassa, kainaa nämä kohdassa, että annat. Koja sitten kaksimassa Amerikkaamme. Suuri järjestelmällä on ingertaa nämä. Selinnäkö, kun sen annat. Suomi selikkinä, kun ammaksimällä on kaksa tämä unna. Kaava perluu. Tässä on akasla anisilluu. Tässä on annakalu ja katsottapaa. Selissimoa, kun sen annat.
2: Tässä ilinjärjestelmä on kasvuasemme, mutta meidän siviilluasemme ilinjärjestelmä on.
1: Nuo nallinga tänne telegrammi uhkonnaka tämmöksemme, kun nuo nallinga apaka täysimme utokkaa. Kanne kun sen artikisimme, sovunnemme siviillamme ime karakkaalle, kun täytetään asiatikisimme utokkaa. Aamme nelivaakan ilisellu. Nuo nallinga täysimme anna kohdassa telegrammi, että selkeänne suljetaan angitikisimme artikisimme.
2: Tässä unepivaa ilinjärjestelmä, ilinjärjestelmä kasvuasemme.
1: Tässä pikkuringin kerrallinga tämän puheenjohtajan asemangilla kannan erkeleviitsi aamuri ime karatsa, kannan pingaarissa kartsiissa. Mä ennen tässä isikkä sopiliirapata, tämä ime taajilaa jahlu immangua karat nillaksallu, tämä jääk tämä apalukkunnaattapu. Tässä tämän näissä atsottapaa, atsottoikaa.
2: Tässä tikerää luop, aivan osaa. Tämä on ikut ilinjärjestelmä, sitten nämä sikävit. Uki okasi mitään ilinjärjestelmä?
1: Tässä uki pingasi. Tämä on tässä niin inaklingari asiasi. Mä en ole kahvinnut tässä tahtaakattaa rapunga. Hän on nappaamme tässä misikin sakamni kuunga. Kasimi juomua ennisimme, täytäunga. Tässä on ulkahvinnit paharallu, inaklingari. Ama sitten telegrammissa kannattaa suosia minun nummislingin, mutta suuri jatkoa saa sinua. Tässä on semmoisen kassimiammi pujottuakaan, niin ilman mukaan näkökulma naksaksuamme tämän Amerikan minäläin. Tässä kun suhdereet utakkeeraan akarjappan, semmoisen tukulun kattelin, että kannattaa suosia minun tässäkin. Kannattaa suosia minun nummislingin, ikiviikon. Ida nuannersi makataamani.
2: Tässä ima inahaltrissuahaltrissikun.
1: Tässä tämä kukangani suuri nuupiorsakangikallammat. Sanna suuri aatsa tungavissa ja suuri järjena kartsa. Nuannertu kulum aam tässä ikiisimaunga. Ingatlevinni nunakarfippessivit aam tässä nääpittaksimaukka. Aam naksanmeen meini takkavani nuna isua tekkaani. Aam ukiarissa otu tässä takkavani nikuung taulu aamma kasiarsa ringivani. Ensiksi ajaksimme unga. Tässä on aamtas, missäkin saksimme unga. Fippua ajattelua pura unga tappa unga. Mä ennen kaningaami. Akkotissa ajattelua ajattelua. Apreli ingatletilas ajattelua tässä karottum. Akkotissa ajattelua. Akkotissa ajan namme. Tässä tämän pinnakapunga. Ukangilang aamma. Nää uslomu siessäkkä. You're singing this song. Remember how you blushed when you smiled.